0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

trending hitovi i samo dobar beat. S3

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
2: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi.
2: S3.

0: uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2,

0: i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2 D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farm. Kada metal

0: Gold 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Tvoj. Lifestyle radio.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično.
3: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.

0: www.azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Trending, trending, hitovi i samo dobar hit. Radio.
3: Radio.

0: jutro, Estrinacio.
1: Estri, jutarnji check-in. Nikola.
2: Tu sam.
1: Tamara.
3: Prisutna. Ko fali, neka se javi.
0: Srećen utorak svima koji slave, statistički kažu. Najgori dan u nedelji. Jer nekako kažu, ponedeljak je tu još iza vikenda, pa smo odmorni, spremni, orni, veseli, raspoloženi. A utorak daleko od svega. Ali dobro, nadamo se da će što manje ljudi u vašim životima danas biti poput Argentinaca od pre neki dan. Ja sam Nikola, danas se družimo bez cijele ove nedelje u ovom obliku bez Tamare, dok je ona na odmoru, ali važno je da je playlista tu. To je ono što najvažnije, nije važno ko je tu od nas. A ja da vas pitam, gde ste vi? Šta radite? Gde ste se uputili? Da li ste poranili nekuda? Imate li šta da prijavite? Ajde, pišite na Viber da se malo prebrojimo. Da vidimo koga ima i kako je jutro krenulo. 066-835-33 standardno. Čekam vas na Viberu. A ovako. Ovako ćemo da počnemo celu priču. Biro bluda odmah u glavu. Barbara Bobak. Nešto laganije stiže odmah iza. Žela Ramović i Ruine.

0: To je Džela Ramović na S3. S3 vreme. Situacija sledeća. Pardon, kažu, danas oblačno nestabilno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima, sa grmljavinom. Ali, najviša dnevna temperatura do 33 stepena, tako da lutrija što se tiče vremena. Trenutna situacija, pa uglavnom vedro, malo maglovito ponegde, ali temperature su za sada okej. Okay. Evo, Novi Sad, Sombor, 18, 18 izmereno i u Valjevu, i u Kragujevcu, i u Nišu. 17, Požega, Kruševac, dok je u Beogradu trenutno 19 stepeni Celzijusa.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ko kreći kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.
8: Stiž

0: Uživaj ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
1: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 15. do 26. jula. 10% na belu tehniku. 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
2: Veliko letnje sniženje.

0: još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3. S3 jutro. Donosi Mozart. Izađi na teren, prihvati Mozart izazov.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Eci, 7:25 je...
1: S3, jutarnji check-in. Nikola.
2: Prisutan.
1: Tamara.
3: Tu.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Pa dobro, Tamara baš i nije tu, ali duhom jeste svakako. Da vidimo ko je budan, ko je vredan već sada. Evo, Svetlana šalje sliku sa brzog puta Loznica Šabac. Kaže, ide se na posao. Da, dobro, deluje lepo jutro za vožnju, iskreno. Rifat nam je pisao, kaže, poranio sam iz Novog Pazara za Beograd, Moravski koridor, pa Miloš Veliki, u Zestri stižem pre vremena. Sa, nadam se da se poštuju ograničenja, to znači samo bez pauze i bez stajanja. Namig. A Milica kaže, lagana prva smena, povratak sa odmora, dan drugi, ne smem da pitam da li može da bude gore. Joj, da, Mico, to je taj remisija nakon povratka sa odmora. Pa, mislimo, svi vratit ćemo se napunjenih baterija, spremni za sve izazove koji nas čekaju, a realnost je nešto sasvim drugačije. Bukvalno, već drugi dan, ono, žalimo se što, i krivo nam je što smo se uopšte vratili sa odmora. Dobro pa, uvek može još da se odmara, ajde da ne zaboravimo ni to. To je neki zakon o radu koji vam daje neke slobodne dane koji bi trebalo da se iskoristi, ali tako? Ako zatreba. Dobro, tu smo. Nasmejani smo, raspoloženi, tako mi deluje. Eto, ono što najvažnije. Ajde sad da sve to začinimo sa Majom Berović. Ej sa pesmu Milion. Pa nas Džalabuba i Rasta vode do Hollywooda. Odmah iza. Dobro jutro.

0: kilometra. Predsednik košarkaškog kluba Partizan Osija Mijailović novi je prvi čovek ABA lige. Odlučeno je na skupštini regionalnog takmičenja u Zagrebu. Slušali ste vesti.
1: O, dobro jutro. Evo, javlja se još iz S3 nacije ljudi. Javlja se Goran, kaže, mora stići pošta po selima. Slika se iz kombija. Pa da ne bude posle gde mi je pošiljka, kad će da mi stigne. Evo Gorana, on je već aktivan. Nemanja šalje slike i iz bagera. Opasno i aktivno već ovog jutra. I dobro, lepo vam stoji to, momci. I jedno i drugo, i bager i kombi. Pa evo, za vas, Jovana Pajić, lepo mi stoji. Tu je onda Romeo, Saša Kovačević, sve dane iz S3 nacije. Dobro jutro.

0: ovde na Estri. Ajde da vidimo šta se to dešavalo prethodnih dana i da to sumiramo u tri zvuka. Pa za početak, kraj svetskog prvenstva i niko nije to lepše sročio od Radeta Bogdanovića.
1: Najbitnije je da se ovo završilo, ovaj prvenstvo, da je Španija pobjedila i da je pobjedio fudbal. Pozdravljam sve one koji su nas gledali, a pozdravljam i kritičare koji su nas kritikovali. Sve je to samo jedna igra.
0: Rade u fazonu ljubomorne duske, mogu da... sad možemo da se bacimo i na te letnje teme, tako, na probleme na moru, uživanje na moru. I jedan razgovor koji definitivno se obavlja kad više nismo klinci.
2: Brate, nisam klinjao 3 dana, evo. Kad smo došli nisam klinjao. A klinjao nisam. Ne mogu čovječa, nije moja kultura.
0: A, dobro, kako god zvučalo, to je baš surovo, realno. I jedan zvuk je za ove povratnike sa mora, koji su se uspeli vratiti i dočekalo ih je nezgodno pitanje.
3: Poseban krug pakla za one ljude koji kad se vratiš sa mora prvo prokomentarišu, pa i nisi nešto pocrnela. Ja sam ja kriva što sam bila, ali ti misliš da ja ne bi voljela da izgledam normalnije i zdravije? Ja zimi izgledam kao da sam pobegla grobaru s lopate. Šta misliš, kako mogu da izgledam posle nedelju dana letovanja?
0: A lepo je ovo devojke to rekla. Dobro, to su ta tri zvuka. Sada, surova realnost. Tako se zove stvar Kaće Živković, koju slušamo

0: 7:45 je. S3 saobraćaj. Situacija u saobraćaju je apsolutno povoljna, dobri su vremenski uslovi, mada negde ima magle, pa treba biti oprezan u ovim jutarnjim časovima. Po gradovima bez većih gužvi, bez većih zadržavanja, na graničnim prelazima takođe mirno, veći je problem na ulasku u zemlju iz pravca Mađarske i Hrvatske nego na izlasku iz naše zemlje, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju u svakom slučaju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično.
3: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
5: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
6: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
7: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko stiženje važi i on online.
8: Idemo!
1: S3 jutro.
8: Donosi.
1: Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

pesmo Midi. Jeste primetili kako Novak živi svoj najbolji život ovih dana? Pa da, pre je 5-6 dana imao premijeru, ekskluzivnu premijeru svog dokumentarca koji ćemo mi smrtnici koji nismo bili pozvani u MOMU u Njujork moći da gledamo 20. avgusta. Vuk u zimi se zove Novakov dokumentarac. A pored toga je gostov na tim raznim događajima, uključujući naravno i svetsko prvenstvo, pa je onda tih dana udarao krušku sa Justinom Bieberom. Pokazalo se da je Justin Bieber malo jači ili jače udara krušku od Novaka Đokovića, što me posebno zabolilo kad sam video. Igrao basket, maskirao se u rvača, slikao se, tako najlegendarniji jedan selfie ovih dana. Imate Kevin Durant, Kevin Hart, Novak Đoković, cijela ekipa. Mislim, baš ludilo. Nego, ima još jedna situacija od finalne večeri sa Mundijala koju moram da podelim sa vama. Gledamo mi taj meč, iskače mi notifikacije, jedan portal objavio, kaže, pazite ovaj naslov samo. Španija, Argentina, tezično finale na ivici tuče pred Đokovićem. Messi nevidljiv, Jamal promaše zicer. Ali ovaj moment pred Đokovićem, šta kao, ne smete se potući pred Đokovićem, znači ceo stadion je tamo sa zbog Đokovića. Mislim, stvarno, nemam reći, ali dobro, ajde. Nagledao se Novak tuče, nagledao se i Španaca, španskog master klasa futbala naspram Argentine. I ono što je najvažnije, čekamo mi taj njegov dokumentarac da saznamo neke stvari koje verovatno ne znamo, iako znamo o Novakom životu verovatno više nego i on sam. Šamar, peva Teja Tirović i Dado Polumenti.

odevaćem ili bez dela odeće van plaža i kupališnih zona. Pa da vas ne rebnu po novčaniku, ne bi to baš bilo zgodno. Takođe imate ono pravilo, leželjki i suncobrani posle 17 časova su besplatni. Međutim, samo za državljane Crne Gore. Da, tako važi to pravilo. Ali ja ne znam, ako možete da im dokažete koliko ste puta u životu recimo otpevali pesmu ono o jelo, o jelena, crnogorko, salovćena, možda vas, možda vam progledaju kroz prste, ili barem Ivana se kroz bereme šeta, ajde, to je onako klasik. Samo morate imati neki snimak verovatno u telefonu da im odmah pokažete, tako da kada budete išli u Crnogoru spremite se dobro. Slušamo Aleksandru Prijević, slušamo Tanju Savić.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Tanja Savić, osuđeni na bol. Neki ćemo danas biti osuđeni na kišu, ali neki i na malo jače sunce, jer kažu danas promenljivo oblačno, nestabilno, prepodne uglavnom suvo, posle podne mestimično sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stepena, što su svakako dobre vesti. Trenutno vedro iznad cijele zemlje, malo magle ima oko Sjenice, a temperature su sledeće: Zrenjanin 22, u Velikom Gradištu 20, 17 Kuršumlija, 18 u Kruševcu, Ćupriji i u Nišu, dok je u Beogradu izmereno 20 stepeni u ovom trenutku.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
7: Akvapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
8: Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Paliluma, numanović.com.
9: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
10: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
9: Mislite diplomirana?
10: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
9: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: S3 jutro.
1: Donosi
2: Mozart. Izađi na teren, prihvati Mozart izazov.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

ovo je nova stvar Teodore Džehverović, Deja Vu, Deja Vi, kako bi se zvanično pravilno trebalo reći, verovatno. E, 8.25 je, a dolazi nam Barbara Bobak sa pesmom Halo, halo. Pre toga dve dame, Mahrina i Ana Kokić i pesma Lo, lo, lo.

0: Slovaka sa pesmom Halo Halo, 8.31. Slušamo najnovije vesti sada.
1: Pokretanje strateškog dijaloga između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije predstavlja značajan iskorak u unapređenju bilateralnih odnosa, ocenjuje američki magazin Forbes kao prvi razlog zbog kojeg bi taj dijalog mogao da bude značajan za administraciju predsjednika Trumpa, američki poslovni list navodi energetsku bezbednost. Predsjednik Srbije izjavio je da će verovatno prvo vlada Srbije podneti ostavku, posle čega će on raspisati izbore za narodne poslanike. Nakon toga će, kako je rekao, najviše dve nedelje obavljati poslove predsjednika, a zatim podneti ostavku. Prva deonica obilaznice oko Kragujevca gotovo je završena i uskoro bi trebalo da bude puštena u saobraćaj prvih 5 kilometara od petlje Jovanovac do petlje Petrovac. Nova brza saobraćajnica gradi se u tri faze, a biće duga 22 kilometra. Avioni Vojske Srbije nadletaće Beograd od danas pa do 25. jula zbog uvežbavanja za svečanost koja se u subotu održava u kasarni na Banjici, gde je planirana promocija najmlađih oficira. Fudbaleri Zvezde sastaju se večeras u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona sa Larnom u Severnoj Irskoj. Utakmica počinje u 9. Slušali ste vesti.
0: Dobro jutro, S3 Nacio, gde smo, šta smo, jel ste se probudili vi završavači nečega po gradu? Želim i vama dobro jutro, vi ste nam važan faktor, kako bismo mi što imali završeno, vi nama ne završavate to nešto po gradu, ljubim vas brat. Ima jedna teorija solo stola, tako se zove, to je ono kada odete u kafić i sednete sami i kažu nekako nam se najbolje stvari dogode tada kad smo sami, i kažu da ljudi, za osobe koje same sede za stolom, misle da su, da ih doživljavaju kao autentične, samopouzdane, dovoljno hrabre da ne odlažu život čekajući da se nečiji raspored poklopi sa njihovim. S kakvim preznanjem se ide da se završava nešto po gradu. Dobro, evo, ohrabrenje, bar ne ništa, ako ništa drugo, ima smisla ovo. Ponekad je najbolje biti sam. Ponekad je najbolje biti onako, sesti, razmisliti i stvarno da li se desi nešto lepo, da li dođe neka ideja, da li dođe neka druga osoba, nešto se pojavi. A ako čujete glasove u glavi, e, onda je malo problem. Onda je to šifra baš. O tome peva sad Magla Band. To bismo izbjegli. Nije to ta samoća.

0: tri nacije, jako je važno sada da se okupimo pod istim barjakom i da dajemo doprinos ovom svetu. Pazite sad, Srbija je neki dan potpisala onaj sporazum sa NASA-om gde smo se pridružili misiji Artemis, odnosno ponovnom povratku na mesec, i sad taj sporazum je otvorio neke saradnje da mogu naši naučnici i stručnjaci da učestvuju u cijeloj toj priči. I naravno da sam ja pomislio, ej, ajde da vidimo šta je S3 nacija može da doprinese ovom svemirskom programu. Tako da, S3 nacija, Artemis program, Srbija, i želim samo pogrešne odgovore. Dakle, da date neku ideju, ali koja je totalno pogrešan odgovor. Recimo, ja imam dva predloga kako da mi to popravimo, malo tu raketu, kako to treba da bude. Recimo, da se kod hladnjaka nekog tamo, ono što hladimo, to stavimo jedan karton da se to brže zagreje. Kao što se radilo nekad na fići, na peglici, na onim stojadinim, amatorim, i na tamićima, na kraju krajeva. Znači, kad je ladno vreme, tamo gore je ladno. To znamo. Naučno dokazano. E, i onda stavimo karton jedan, da ne ulazi taj hladan vazduh, nego da to zagrejeno ostane unutra. Druga ideja, naravno, mora biti kesa sa kesama. Jer tebi treba, bio u svemiru, gde god bio. Bio na moru, bio kod kući, bio na vikendici, bio na mesecu, nebitno. Kesa ti treba, brate. Moraš negde da ostaviš đubre, al tako? Znači, kesu jednom pošaljamo. A sad kako šaljamo kesu? Pa ne moram kesu samo tako poslati, evo ti stavi u džep. Možemo, ali to su one male, zgodnije za kerove. Ali uzmemo kesu, stavimo kese u kesu i to okačimo na jednu kvaku u raketi. A? Ajmo, Srbija, Artemis program, povratak na mesec, S3 nacija, želim samo pogrešne odgovore. Evo Marko se javlja, ja bih tu plin ugradio. Apsolutno, pa moramo razmišljati o ekologiji i ekonomiji. To izađe što je jeftinije, ne samo što broje milijarde. Oni da su na gas leteli u svemir, pa to bi bilo mnogo jeftinije nego ovako, zar ne? Ajde, čekam vas na Viberu. Dakle, samo pogrešni odgovori.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Moja dama Peđa Jovanović, jedna od najtraženijih stvari ovih dana ovde na S3. S3 saobraćaj. E, Milina je u saobraćaju. Nema nekih većih gužvi, nepredviđenih situacija, okolnosti. Malo u Beogradu, tu standardno autokomanda Mostar, taj potez. Gledam sad i kamere na graničnim prelazima, ništa strašno. Malo se čeka, možda pola sata na Gradini i na Preševu, ali ostalo je sve apsolutno prohodno, nema jednog jedinog vozila. Na Horgošu, na primjer. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2D3 Viva. Zauvek aktivni.
4: Abela Fe.

0: Ja sam Leto.
1: Ja sam Filip Travel.
0: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
1: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
0: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
1: Više na filiptravel.rs.
2: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
3: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
4: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas,
5: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
4: S3 jutro.
5: Donosi.
4: Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

To je možda i Christopher Nolan pevao, danas dužan, sutra ne. Kada je izdvojio 250 miliona dolara da bi napravio film Odiseja, međutim nije ga glava bolela dugo. Evo, izdvojio je 250 miliona, se taj film napravi, za jedan vikend je zaradio 264 miliona. Da. Dobro, kažu, film Odiseja veoma aktualan i tražen ovih dana. Iako su kritike pred sam izlazak filma bila onako nešto oštrije, kad se pojavio trailer još je bilo neko hajpa. I onda kao su počeli neki kritičari, međutim utisci ljudi koji, sa kojima sam pričao, kažu da je film stvarno odličan, da je sjajan, da traje 3 sata pa je potrebno malo i racionalno rasporediti sredstva i tečnosti. Jer 3 sata traje film, u toalet boga mi mora sići nekada. Čak se pojavio savjet na internetu, kaže, u toalet za vreme Odiseje treba da idete oko 90. minuta, znači tačno na pola filma. Kaže, Odisej pravi neki splav da bi napustio neko ostrvo i to je kao onako, ništa se tu specijalno ne dešava, tu možete da iskočite i da čekirate to. Dobro, inače u film je uloženo i više 250 miliona. To samo troškovi proizvodnje, oko 500 miliona je neka pretpostavka zbog marketinga, jer vi morate i bioskopu da platite i ovo i ono, tako da Christopher Nolan je dalje onako u minusu, ali ne sumnjam ja da će on brzo izaći iz tog minusa, a i vi skoknite do bioskopa, bacite pogled, stvarno, mislim, ako ste čitali Homerovu Odiseju, onda znate otprilike radnju, ali ekranizacija je ipak onako dobra za taj vizualni moment. U suštini spoileri ne postoje. Dobro, Mija Borisavljević, opala, evo jednog grčkog zvuka da nas prebaci na Itaku. Ivana Nikoli, zatim s pesmom Isti. Ja sam Nikola Uzelac, ja sam s vama do 11. Dobrodošli na S3.

astronaut. Mislim, kakav je to astronaut? Da ti preleži tamo pola dana, pola puta do meseca. Nikola kaže, ja bih tu ugradio suncobrane za šoferku, ipak ide, idu bliže suncu. Jeste, to je važno da mu ne upada u oči i recimo naočare stavimo neke. Ili dovoljno je ono kao da se onako zasenči gornji deo ovaj šoferke. Čisto malo, eto. Marijana se javila sa odličnim predlogom. VHS kaseta sa Žikinom dinastijom. Bravo. Kaže da vide malo kako je bilo nama na putovanjima. Apsolutno se slažem, dug je put do meseca, treba par dana da se stigne do tamo. Hvala Bogu, Žikine dinastije ima u nastavcima non stop. Jedino, i ono što je recimo dobro kod astronauta, sveća se kako su nama prekidali Žikinu dinastiju. Stanemo na pauzu, kao na piš pauzu, izađete i onda se ugasi ovaj autobus i nema, ugasi se i taj TV koji je ono montiran tu iznad srednjih vrata, pa udarš glavom u njega kad god izlaziš. Da, Žikina dinastija, odličan, pogrešan predlog. Tako da, ajde, destinacija. Čekam vas i dalje na Viberu. Dakle, Artemis program iz Srbija, samo pogrešni odgovori. Kako možemo da doprinesemo toj raketi i toj misiji povratka na mesec? Samo pogrešni odgovori. Čekam vas na Viberu 0668 35 C3.

0: Mala plava. Evo ovako, vedro prepodne širom zemlje, tek popodne stručnjaci najavljuju neke razvoje oblaka, mestimično, kišu, pljuskove, ali kažu da nas danas čeka najviša dnevna temperatura do 33 stepena i imajmo na umu da narednih par dana bit će nešto svežije, temperatura neće prelaziti 30 podeljaka Celzijusove skale. Trenutno Novi Sad 24, Zrenjanin, Kikinda 26, 20 izmereno u Kraljevu, u Kruševcu kao i u Leskovcu. Niš 19, u Beogradu u ovom trenutku 22 stepena.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Aquapark, pet

0: one.
1: Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
2: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
3: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju.

0: su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: S3 jutro. Donosi Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Sada je vreme za najnovije vesti. Dobro jutro, dobar dan.
1: Još je neizvesno da li će američki OFAK produžiti licence NIS-u za rad i MOL-u za pregovore o preuzimanju ruskog udela u NIS-u posle 31. jula, izjavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Istakla je da ključnu ulogu u tom procesu ima Vašington i da strateški dijalog Srbije i SAD-a predstavlja dobru osnovu za rešavanje tog pitanja. Prva deonica obilaznice oko Kragujevca gotovo je završena i uskoro bi trebalo da bude puštena u saobraćaj prvih 5 kilometara od petlje Jovanovac do petlje Petrovac. Nova brza saobraćajnica gradi se u tri faze, a bit će duga 22 kilometra. Sednica Skupštine grada Novog Sada održat će se danas sa početkom u 10. Glavna tačka dnevnog reda bit će rebalans budžeta za ovu godinu. Rezerve krvi su na minimumu, a kako kažu iz Instituta za transfuziju, najviše nedostaju A i nulta krvna grupa, dok su zalihe ostalih grupa drastično smanjene zbog sezone godišnjih odmora. Nadležni pozivaju građane da daju krv. Hidrometeorološki zavod izdao je za danas upozorenje na grmljavinske nepogode, naročito na području zapadne, jugozapadne i južne Srbije. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 sata unapred. Slušali ste vesti.
2: S3 jutro.
0: Dobro jutro ekipa, dobar dan, srećan rad, srećan put, gde god bili, šta god radili, lepo od vas što ste uz S3, sigurno vam odgovara ova naša playlista, ima za svakog ponešto, pa nastavljamo u istom tempu, to jest prvo ćemo malo da usporimo tempo, pa ćemo onda da ga damo po gasu, evo Ana Nikolić, Nije mi 22, zatim duet Teodora i Džale brata, 101 zmija. Ja sam sa vama do 11. Dobrodošli i uživajte.

0: Čalom, 101 zmija. 9.39 je vreme da sumiramo prethodne dane u... Tri zvuka. I za početak, Rade Bogdanović, jedna od izjava u fazonu ljubomorne duske mogu da...
1: Najbitnije je da se ovo završilo, ovaj prvenstvo, da je Španija pobjedila i da je pobjedio fudbal. Pozdravljam sve one koji su nas gledali, a pozdravljam i kritičare koji su nas kritikovali. Sve je to samo jedna igra.
0: Apsolutno. I onda polako prelazimo na letnje teme, more, razgovori na moru i onaj standardan.
2: Brate, nisam klinjao 3 dana, evo, kad smo došli nisam klinjao. A klinjam se. Ne mogu čovječa, nije moja koza.
0: Dobro, da, ima tih problema.

0: sa varenjem na moru. A povratak sa mora za nekoga je katastrofa osjećaj.
1: Poseban krug pakla za one ljude koji kad se vratiš sa mora prvo prokomentarišu, pa i nisi nešto počela. Sam ja kriva što sam bila, ali ti misliš da ja ne bi volila da izgledam normalnije i zdravije? Ja zimi izgledam kao da sam pobegla grobaru s lopate. Šta misliš, kako mogu da izgledam posle nedelju dana letovanja?
0: Pozdrav za sve nas sa svetlijom kožom i koji imamo onu varijantu. Moraš prvo da izgoriš dobro da bi u drugoj turi eventualno malo pocrneo, pocrnela. Evo Milica Todorović, Dupa Vruka. Tu je Laga Laga, Tanja Savić, u duetu sa Koronom. Na Estriju.

0: Tanja, hvala korona. Mirna situacija u saobraćaju, uslovi za vožnju su odlični. Ponegde ima radova, ali radovi ne prave zagušenja na glavnim putnim pravcima. Po gradovima isto, relativno mirno, verovatno se sad već traži parking mesto više, da je to najveći problem, a ako je to najveći problem, neka tako i ostane. Na graničnim prelazima bez većih zadržavanja na izlazima iz naše zemlje, a Estri vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural. Full Bio Balance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami. Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
4: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, Pitam te.
5: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs. Probaj ukus leta. Brskva, so i mango. Wellness.
6: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
3: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 15. do 26. jula. 10% na belu tehniku. 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online.

0: Line. Pravac metalac.
1: S3 jutro. Donosi. Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Lady Vatra, dobrodošli na S3, 9.56, a vreme je da poslednji put, evo, pričamo o svetskom prvenstvu ovih dana. Mundo Minut. Puna nam misli, puna nam usta svetskog prvenstva već mesec dana, ali evo, završilo se. Španija ubedljivo pobedila i osvojila, savladali Argentince u finalu master klasom fudbala. Ovi kukavci, bezobrazni, mislim, kako da vam kažem, znam da ima vas mnogo koji ste navijali za Argentinu, ja sam se tu nešto lomio, međutim, ne volim taj prljavi fudbal, taj bezobrazni fudbal. Nimalo džentlmenskog ponašanja nije bilo na terenu i to je ono što me iznerviralo, pogotovo na dodeli. Ako ste videli, u jednom trenutku su svi Argentinci okrenuli leđa kao u znak protesta što su eto izgubili. Druže, okrenuli ste leđa zato što vas je sramota što niste uputili jedan šut na gol. Dobro, uputili su nešto pred kraj, to se ni ne računa. I sada imate onaj moment da se Argentinci javljaju po društvenim mrežama i kao, a vidite, nije FIFA nameštala, kako da namesti, druže, kad nisi došao ni pred gol da ni šutneš jednom, kako da ti namesti nešto, pa su ti dođeš da su ti namestili da jedan igrač dobije crveni karton, a ne dva kako je trebalo da bude. To je neko sad moje mišljenje, eto, možete se složiti, možete se naravno ne složiti sa mnom, ali ono što je sigurno je da će Španija postati prvi domaćin u istoriji svetskih prvenstava koji će biti osvajač, aktuelni šampion. To se do sada nije desilo i evo 2030. godine svetsko prvenstvo se igra u Španiji, Portugalu i Maroku, s tim da će prva tri meča da se odigraju u Urugvaju, Paragvaju i Argentini kao otvaranje. Jer eto, 100 godina svetskog prvenstva će biti jubilej te 2030. godine. Šta to nama znači? Pa mislim, vidjet ćemo, sastavit ćemo se nekako, nadam se. Ajde što nam je tu u komšiluku, može se otići na svetsko prvenstvo, samo da ne odemo baš kao gosti, nego odemo kao reprezentacija, pa da možemo da uživamo. Ipak Španija i Portugal jesu nekako fudbalske zemlje. Nadam se samo da im neće sve biti u biznisu i podignutim cenama za ovo takmičenje. Ali, do tada imamo mi i čega da se napričamo i čega da se naslušamo.
1: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: na S3 10 11 je malo ćemo o sladoledima i to ne bilo kakvim.
1: S3
2: jutro.
1: Sa Nikolom.
0: Nego o skupocenim, jer u Italiji, u Puglia regiji, mesto koje se zove Ruvo di Puglia, čuvena neka poslastičarnica postoji, koja naplaćuje kuglu sladoleda 95 evra. I morate da se najavite 2-3 dana unapred, se to lepo spremi. Kažu da je jedinstven gastronomski doživljaj zasnovan na retkim sastojcima. Pa, zašto ovaj sladoled košta koliko košta? Kaže, u njegovoj izradi se koriste sastojci koji spadaju među najskuplji i najcenjeniji na svetu. Sveže mleko sa pašnjaka nacionalnog parka Alta Murđa, jaja kokošaka iz slobodnog uzgoja, iranski šafran u nitima, zeleni pistaci sa zaštićenim geografskim poreklom, sveža pavlaka, toga ima svugde, i kažu, jestivi listić zlata od 24 karata. Zlatna kugla, dakle, i taj šafran se 3 dana tretira, prolazi kroz neki proces, otkud znam, i se vidite, ovo treba probati, da. Samo to zlato na hrani, to mi je, šta ja znam, neko imam osjećaj da su stvari otišle nizbrdo onog trenutka kad smo kafane stavili u deminutiv i kad smo napravili jestivo zlato. Ali dobro, da, 95 evra, pa da li biste izvojili za specijalno gastronomsko iskustvo? Vidi, tržište sigurno postoji. Priča je po gradu, Mija Borisavljević nam peva sada, pre toga Breskvica sa pesmom Vampir, ovde na S3.

0: Voda. Mija Borisavljević i pričaju po gradu na S3. S3 vreme. Jako lepo vreme. Sunčano u celoj zemlji. Popodne možemo očekivati oblake, pljuskove, grmljavinu, ali polako idemo ka tom dnevnom maksimumu koji je zakazan danas za 33 stepena Celzijusa i tako u Somboru 26, Kikinda 27, 24 izmereno u Kragujevcu, Smederskoj Palanci 20, Ćupri i Nišu, dok je u Beogradu trenutno 24. Estri vam želi prijetan dan.
1: Donosi. Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%. S3 jutro.
2: Donosi.
1: Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2D3 Viva. Zauvek aktivni.
5: Abela Farm. Kada me...

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
2: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
3: Veliko letnje stiženje.

0: dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Zato što mi uvek grmi u kolima.
3: Zato što je najsvežiji i najmoderniji rad.
4: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
5: Pa zato što imate najbolju muziku.
6: Zato što postate super pesma.
7: Zato što je najbolji radio.
8: Zato što muzika kida.
1: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
9: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
1: S3.

0: Oterana sa mna sa pesmom No No No. 10:31. A to znači da je vreme za najnovije vesti. Maestri.
1: Još je neizvesno da li će američki OFAK produžiti licence NIS-u za rad i MOL-u za pregovore o preuzimanju ruskog udela u NIS-u posle 31. jula, izjavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Istakla je da ključnu ulogu u tom procesu ima Vašington i da strateški dijalog Srbije i SAD-a predstavlja dobru osnovu za rešavanje tog pitanja. Prva deonica obilaznice oko Kragujevca gotovo je završena i uskoro bi trebalo da bude puštena u saobraćaj prvih 5 kilometara od petlje Jovanovac do petlje Petrovac. Nova brza saobraćajnica gradi se u tri faze, a biće duga 22 kilometra. Rezerve krvi su na minimumu, a kako kažu iz Instituta za transfuziju, najviše nedostaju A i nulta krvna grupa, dok su zalihe ostalih grupa drastično smanjene zbog sezone godišnjih odmora. Nadležni pozivaju građane da daju krv. Hidrometeorološki zavod izdao je za danas upozorenje na grmljavinske nepogode, naročito na području zapadne, jugozapadne i južne Srbije. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 sata unapred. Za kraj sport. Predsjednik košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović novi je prvi čovek ABA lige. Odlučeno je na skupštini regionalnog takmičenja u Zagrebu. Slušali ste vesti.
2: S3 jutro.
0: Dobro jutro, dobar dan. Na opasno ozbiljnoj misiji smo ovog jutra, obzirom da se Srbija uključila u Artemis program i da će doprineti nekako odlasku, to jest povratku ljudi na mesec. Tražili smo samo od S3 nacije ovog jutra pogrešne savete. Kako da mi pomognemo njima, ali dajte pogrešne savete. Čekam vas na Viberu pa da zaključimo ovu priču. Bilo je briljantnih ideja, bilo je dobrih predloga, čekamo još. Dakle, odlazak, to jest povratak na mesec, Srbija uključena, kako da pomognemo, samo pogrešni savjeti.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

Riba i po. I Edita. I krećemo u zaključak. Kako Srbija može da doprinese programu Artemis, povratku ljudi na mesec? Ali samo pogrešni predlozi. Obzirom da smo potpisali neki sporazum gde će se otvoriti vrata našim naučnicima, istraživačima, pa svima redom, verovatno, možda i nama, S3 Nacio, da skoknemo do meseca, odnosno pomognemo u tom poduhvatu. Napunio se inbox, kaže Nenad, da se spakuje sarma u kutiju od eurokrema za ručak. Ajde se astronauta otvaraju, jao, eurokrem, ona otvoriš ono unutra sarma. Pa dobro, nije toliko loše, samo da nije mast. Nemanja kaže, pečeno prase za srećan put i obavezno frižider za hladno jedno. Da, malo za osveženje. I prase... Sada, kako isjeckano? Da li ono kao bajderica onako, na kocke ili krtina onako? Možda bolje na kocke, mislim, teško je u tim modelima, verovatno, jer se umažu posle, pa treba se slikaju na mesecu gore, oni svi masni, mislim. Glupo bi bilo. Mogu nožem vidjaškom boc, kao mi nekada. Stefan, odličan savjet, kaže da se čipuje motor i menjač. Naravno. I odmah moraš da kažeš, imam ja ortaka koji je tu... I onda izaberite selo pored gde imate ortaka koji čipuje za 100-150 evra. Pa jeste, smanji se potrošnja rakete, mislim. Onda bi

mogli da produže dalje. Tako da je dalje. Mars, ja mislim, najbliži. Odlični savjet je Estrinacio, jako sam zadovoljan. Predočit ćemo ovo, možda da napišem neki dopis sada nasi i kažem, e ljudi, imamo neke savete, ko zna, možda se neko i obogati. Lepe su plate u nasi, sigurno. Nazvam na muziku. Valentino i Ana Kokić, Ne boli me to. Dobrodošli na S3. Najčiste, najjačiji.

0: slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
2: Ja sam Leto.
3: Ja sam Filip Travel.
2: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
3: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
2: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
3: Više na filiptravel.rs.
4: Ko je ona?
5: Aura.
4: Aura?
5: Aura.
4: Energija svakog prostora.
6: Potraži me na sajtu jela.rs.
7: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
8: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
7: Mislite diplomirana?
8: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
7: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
9: S3 jutro.
10: Donosi.
9: Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

I Aleksandra Mladenović za kraj današnjeg druženja. Ja sam Nikola Uzelac i ja ću vam praviti društvo ove nedelje u ovom okrnjenom sastavu, ali sva sreća, tu je S3 playlista da izvuče stvari. Tako da pozdravljam vas, želim vam prijatan ostatak dana i pozivam vas da ostanete uz S3. Jer evo dueta Tete Irović i Dada Polumente, evo dueta Milice Pavlović i Cobija i dueta Nućija i Emine Jahović, samo za početak ostatka ovog dana. Uživajte.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: U svim N Sport, N Fashion, N Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
3: Idemo!

0: Dobra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Pažnja, pažnja. Počelo je veliko

0: online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
1: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
2: Utorkom pecamo na Soma.
0: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena. Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja-resort.com.
5: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.

0: područje Kosova i Metohije kao i za jugoistočnu Srbiju je izdat najviši crveni stepen upozorenja na ekstremne vremenske nepogode. Pokrenuta je procedura za prenos SMS hitnih informacija građanima. Evo i ostalih vesti. Još je neizvesno da li će američki OFAK produžiti licence NIS-u za rad i MOL-u za pregovore o preuzimanju ruskog udela u NIS-u. Posle 31. jula izjavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Istakla je da ključnu ulogu u tom procesu ima Vašington i da strateški dijalog Srbije i SAD-a predstavlja dobru osnovu za rešavanje tog pitanja. Prva deonica obilaznice oko Kragujevca gotovo je završena i uskoro bi trebalo da bude puštena u saobraćaj prvih 5 km od petlje Jovanovac do petlje Petrovac. Nova brza saobraćajnica gradi se u tri faze, a bit će duga 22 km. Rezerve krvi su na minimumu, a kako kažu iz Instituta za transfuziju, najviše nedostaju A i nulta krvna grupa, dok su zalihe ostalih grupa drastično smanjene zbog sezone godišnjih odmora. Nadležni pozivaju građane da daju krv. Tokom proslave pobede fudbalske reprezentacije Španije u finalu svetskog prvenstva poginule su dve osobe. Više od 80 je povređeno i najmanje 12 je uhapšeno širom zemlje. Čuli ste vesti.
1: Tvoj lifestyle radio.
2: S3.

0: Nema velikih gužvi po gradovima, nema velikih gužvi na glavnim putnim pravcima. Na graničnim prelazima Preševo i Gradina zadržavanje za putnička vozila je do pola sata. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.
8: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural. Full Bio Balance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
9: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
10: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
11: Osigurani i povezani, uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
12: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 15. do 26. jula. 10% na belu tehniku. 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
13: Veliko letnje sniženje u

0: tri dan.
1: Donosi Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Trending hitovi i samo dobar bit.
1: SS3.

0: Danas najviša dnevna do 33 stepena. U popodnevnim časovima očekuje se razvoj mestimične oblačnosti sa pojavom pljuskova i grmljavine.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: S3 dan donosi
3: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccer Bet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
8: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
7: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te. Ne gubi nadu, izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural, full Bio Balance program. Manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
9: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.

kad Dubravka Đedović-Handanović. Istakla je da ključnu ulogu u tom procesu ima Vašington i da strateški dijalog Srbije i SAD-a predstavlja dobru osnovu za rešavanje tog pitanja.

0: Najviši crveni stepen, upozorenja na ekstremne vremenske nepogode. Pokrenuta je procedura za prenos SMS hitnih informacija građanima. Fudbaleri Zvezde sastaju se večeras u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona sa Larnom u Severnoj Irskoj. Utakmica počinje u 9 sa prenosom na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
1: Tvoj lifestyle radio. S3.

0: Nema velikih gužvi po gradovima, nema velikih gužvi na glavnim putnim pravcima. Na graničnim prelazima Preševo i Gradina zadržavanje za putnička vozila je do pola sata. Estri vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
3: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
4: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko stiženje važi i online.
5: Idemo!
6: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
3: Samo u Tehnomedi. Kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: 3.
1: Zovem te halo, da lažem da nije mi spalo.
2: Jelena Karleuša, sad je sve okej. Okay.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: dnevnim časovima očekuje se razvoj mestimične oblačnosti sa pojavom pljuskova i grmljavine.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: S3 dan donosi
3: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
8: Abela Farm.
9: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
10: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
11: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
12: Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.

0: Nema velikih gužvi po gradovima, nema velikih gužvi na glavnim putnim pravcima. Na graničnim prelazima Preševo i Gradina zadržavanje za putnička vozila je do pola sata. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Nova pesma Miami Band.

0: pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju.

0: Ja sam Leto.
1: Ja sam Filip Travel.
0: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
1: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
0: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
1: Više na filiptravel.rs.
2: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.

0: Danas najviša dnevna do 33 stepena. U popodnevnim časovima očekuje se razvoj mestimične oblačnosti sa pojavom pljuskova i grmljavine.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
6: Novi hit Uroša Živkovića, Pitam te.
7: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, Pitam te. Ne gubi nadu, izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural, full Bio Balance program. Manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Kompleks, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
8: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 20.

metalac.com. Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 15. do 26. jula. 10% na belu tehniku. 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.

0: Nema velikih gužvi po gradovima, nema velikih gužvi na glavnim putnim pravcima. Na graničnim prelazima Preševo i Gradina zadržavanje za putnička vozila je do pola sata. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nova pesma Miami Band.

0: Cubu, Miami Band, Bolesnici.
1: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
2: Abela Farm.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
5: odabereš Radio S koji ti se sluša
4: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
6: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
8: S3 dan donosi
9: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Gde god da uđem, menja se sve.
12: Uključila je

0: srce moje.
1: Milan Stanković, Nešto protiv ljubavi, Jovana je sa vama do 7. Dobar dan svima, a posebno dobar dan Erlingu Haalandu kojom je danas 26. rođendan. Omiljena zvezda ovogodišnjeg mundijala, postao miljenik mnogih, mnogi su zbog njega čak i počeli da prate fudbal ovog leta. Odgovoran je za mnogo, mnogo mimova i čini mi se da je postao hronično online, baš me zanima njegov screen time. Pričam vam za nekih pola sata i koji to njegov kolega i miljenik žena apsolutno dominira mrežama i kako možete da mu se približite, makar onako virtuelno. Otvaramo druženje sa Aleksandrom Prijević. Slušamo Kababu.

0: Vreme danas u Srbiji promenljivo oblačno i nestabilno, posle podne mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, uglavnom na zapadu i jugu Srbije. Trenutno je 28 stepeni u Novom Sadu, u Nišu je 25, u Kragujevcu 27, dok je u Beogradu 28.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac. Sve to imaš u Intersportu. Ozbiljno? Naravno! Počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta. Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu. Intersport. U srcu sporta.

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
3: Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Paliluma, numanović.com.
4: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko

Magla Band za nama i jedna korisna mantra: ne leči se žena drugim ženama. Nastavljamo vožnju uz Teuta Irović i Halo ovde đavo, uživajte.

Milica Pavlović, Praštaj, ovog utorka na našoj playlisti. Ako ste pratili, a i ako niste pratili prvenstvo, čisto sumnjam da vam je promakla informacija da je Jude Bellingham zvanično postao glavni frajer mundijala. Bukvalno ne postoji feed na kom ne iskaču njegovi fan videi i iskreno raj su za oči. U Londonu je pred kraj mundijala održano i takmičenje za njegovog dvojnika, ali sada smo saznali jednu jako cool stvar. Jude ima i svoju aplikaciju, znači potpuno legit aplikacija koju skinete sa App Store-a, podržava iPhone i Android. Imamo ovde koleginice u kancelari koje su skinule aplikaciju. Aplikacija se zove JB5, odnosno JB5, i njegova zamisao je da tu kači nešto malo privatniji sadržaj nego što je na Instagramu. Ima fotke, ima njegovih videa oporavka, kolaboracije sa raznim brendovima, njegov merch, znači možete i da kupite njegove stvari. Čak demantuje kada okače neki clickbait, ma full paket, bukvalno šta vam duša hoće, znači sve na izvolte. I još super stvar je što je aplikacija besplatna, tako da devojke koje ste se navukle na fudbal i fudbalere tokom prvenstva imate čime da prekratite vreme dok ne počne nova sezona u avgustu. Zahvalite mi kasnije. Nastavljamo vožnju uz Marinu Visković i Amor Mio.

0: Bila je ovo Anastasija i Heroina u 10 do 4 na S3. U ovom trenutku gužva je od Sava centra do autokomande na autoputu, na tom potezu je došlo i do udesa, udes je takođe bio i u bulevaru Mihajla Pupina kod Ušća u smeru ka Brankovom mostu. S3 vam želi srećen put.
1: Info donosi Octopod Travel, putujte sa osmehom, octopod.rs.
2: Nova pesma Miami Band, Bolest

0: slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2D3 Viva. Zauvek aktivni.
2: Abela Farm.
3: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas. Više na petroland.rs.
4: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
5: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej, to je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš, jela.rs.
6: Probaj ukus leta. Brskva, so i mango. Wellness.
7: S3 vožnju donosi
8: Roma Company. Ko kreći, kuću leći.

Lada Polomentaj i Peđa Jovanović za nama i Lijepo zlo. U nastavku Malo brža stvar slušamo Miju Borisavljević i Opala, a odmah za njom ide Dina i Mila.

Jelena Karleuša, manijak ovog utorka. Dobar dan još jednom. Znate ne osjećaj, snem se, plakao bih. Epa, Apple izbacuje 9 novih emođija i jedan od njih konačno savršeno opisuje to stanje. U pitanju je jedan napukli smajli koji se i dalje smeje. Pored njega stižu i kiseli krastavac, meteor, gumica za brisanje, pa čak i palac ulevo i udesno. Čisto da možete ono još lenje da odgovarate na poruke. Iskreno, ne znam, meni ovaj napukli smajli mislim da preti da postane novi standard u komunikaciji. Nastavljamo vožnju, slušamo Lexington i Budi. Uživajte.

0: svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
3: Idemo!
4: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
5: S3 vožnju donosi Roma Company.

Naletela sam danas na jedan trend koji se širi mrežama sve više, zove se solo table theory. Fora u tome da kao ljudi sve češće idu solo na kafu, na ručak ili čak i u bioskop. Ja znam da i dalje kao mnogima to neprijatno i kao tripuje se da ih svi gledaju, da ih sažaljivo onako gledaju kao što sede sami i ne znam šta će sa rukama. A ne znam, za mene je ono odlazak na kafu, solo, čista terapija. I u suštini kao ovde nije stvar u tome da kao nemaš sa kim da odeš na kafu, nego da ti prosto nekad i ne treba niko, jer realno ako ne možeš da izdržiš tih nekih sat, dva u sobstvenom društvu, pa ne znam, onda je možda problem u društvu, ne u onome ko sedi preko puta tebe. Tako da ako niste do sad, izvedite sebe ovih dana na kafu ili negde i eto, probajte pa javite. Slušamo u nastavku Šamar, Teo Teirović i Dadu Polomentu.

0: U ovom trenutku gužve na autoputu od Arene do Autokomande, takođe gužva je i u bulevaru Mihajla Pupina kod Ušća u oba smera. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanja su na Batrovcima i Kotromanu na ulazu, kao i na Gostunu, Gradini i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural. Full Bio Balance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
6: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
7: Samo u Tehnomedi. Kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
8: S3 vožnju donosi
1: Roma Company. Ko kreći, kuću leći.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

Aca Lukas i njegov stari hit Bypass. Slušate Vožnju sa Jovanom do 7. Beograd ovog leta ima novi omiljeni sladoled. Posle stičarnice po Dorćolu i Vračaru su rešile da štrudlu prebace u kornet i tako da je sladoled od maka postao apsolutni hit ovog leta. E sad, ovde nije fora da kao da se sladoled od vanile pospe makom, nego je stvarno od maka pravi zanatski sladoled u pitanju. Kažu da je najbolji u kombinaciji sa višnjom ili belom čokoladom, jer to kao tačno razbije onu njegovu gorčinu. Tako da ako idete u šetnju, spremite se na redove po ulicama i naravno ako, ako pojedete sladoled i ulazite u priču sa nekim, proverite osmeh u ogledalu, znate kako se, kako mak voli da se, da se zalepi za prednji zub i ne miče. Slušamo Milicu Todorović i Duplo Bruka.

0: A nargile, promjena je realno jedina promjena koja nam treba, pored toga da je petak, a ne utorak. Dobroveče. Vreme danas u Srbiji promenljivo, oblačno i nestabilno, 30 stepeni u Kikindi, u Leskovcu je 29, u Valjevu 22, dok je u Beogradu 28. Sutra će biti pretežno oblačno sa mogućim pljuskovima i grmljavinom, temperature će biti niže, maksimalna dnevna do 29 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
3: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
4: Abela Farm.
5: Nova pesma Miami Band.

0: azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas. Više na petroland.rs.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode. Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu

0: svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo. Osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
1: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
2: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 15. do 26. jula. 10% na belu tehniku. 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: S3 vožnju donosi
6: Roma Company. Ko kreći, kuću leći.
7: Gde god da uđem, menja se sve.
8: Uključi leto.

0: Da je imperativ države da čuje i sluša građane, predsjednik se zahvalio građanima na poverenju. Radnici preduzeća Ibar Lepenac iz Prištine započeli su rušenje 11 vikendica u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode. To je novi akt bezakonja Kurtija i sprovodi se bez ikakve sudske odluke protiv zakonito i sramno sa ciljem odmazde nad Srbima, navodi Kancelarija za Kosovo. Premijer Macut i ministar Lončar obišli su Institut za onkologiju i radiologiju Srbije. Najavili su da će pod hitnom biti pokrenuta inicijativa za ubrzavanje svih procedura i izgradnju nove zgrade onkologije koja će obezbediti adekvatne kapacitete i uslove za lečenje pacijenata iz cele Srbije. Republički hidrometeorološki zavod izdao je hitno upozorenje u kome se navodi da će se oblačnost sa pljuskovima i lokalnom pojavom grada sa područja Kosova i Metohije u naredna 3 sata širiti dalje na jugoistok preko Jablaničkog i Pčinjskog okruga. Fudbaleri Zvezde sastaju se večeras u drugom kolu kvalifikacije za Ligu šampiona sa Larnom u Severnoj Irskoj. Utakmica počinje u 9, a prenos je na drugom programu RTS-a. Slušali ste vesti.
1: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
2: A ti?
3: Uključi leto.
2: Uključi letni vibe.
3: Uključi S3.

Jovana Pajić, Ludilo moje na našoj playlisti, 15 minuta je do 7. Ako vam ide na živce to što svi oko vas forsiraju neku sreću samo zato što je leto, niste jedini. Psiholozi zapravo i potvrđuju da letnja depresija zapravo postoji. Ne znam, mislim, ove julske vrućine direktno napadaju i san i živce, čini mi se, niti možeš da spavaš, niti da jedeš, a na sve to te pojede i krivica što se kao svi ostali, ne znam, kao ludo provode. Moje nepopularno letnje mišljenje je da je leto zapravo najtoksičnije godišnje doba, jer nam nekako nameće tu moralnu obavezu da stalno moramo da budemo nasmijeni, da negde idemo, da negde stalno skitamo. Rekla sam šta sam rekla, tako da ako vam se ovih dana samo sedi onako pod klimom, niste nikakav hejter, samo punite baterije u hladu. Nastavljamo vožnju, ili ovo što je ostalo od vožnje, sa Valentinom i Anom Kokić. Slušamo Ne boli me to.

0: Teodora i Pajak, letnja avantura na našoj playlisti ovog utorka. S3 saobraćaj. U ovom trenutku nema nekih većih gužvi za zadržavanje. Što se tiče gužve na graničnim prelazima, veće zadržavanja su na Batrovcima na ulazu, kao i na Horgošu, Gostonu, Gradini i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
5: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković. Pitam te.
6: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
7: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
8: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
9: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
10: Utorkom pecamo na Soma.
8: Sreda veče ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
11: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: Ja sam Leto.
14: Ja sam Filip Travel.
13: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
14: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
13: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
14: Više na filiptravel.rs.
15: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.

0: desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Paliluma. Numanović.com.
1: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko kreći, kuću leći. Samo se gledaj.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

Nikolija i emotivno za kraj dana. To je to, ljudi, za danas. Ja sam Jovana, slušamo se ponovo sutra od 3 do 7. Uživajte u ostatku dana i ostanite uz najjaču playlistu. Ćao se!

0: Reči kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
3: Abela Farm. Kada metal

0: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
2: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Novo na
5: S3.
6: Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo.
7: Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
0: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.

0: Sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja crta resort.com.
3: Veliko letnje sniženje

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: oslobodila.
1: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farma.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: E

0: za nas.
1: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.